0: Jutarnji alarm. Zvuči dobro. Uz Kameleon.
1: Jedna večerašnja preporuka iz Tuzla je Narodno pozorište Tuzla. Septembarski repertoar završava komedijom Budala na večeri. Predstava počinje večeras u 19:30. Dakle, ako vam se septembar završava uz pozorište, ovo je posljednja predstava mjeseca na repertoaru Narodnog pozorišta Tuzla.

Poštovani slušalci, u toku je zvučna terapija. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima, upalite svoj kameleon.

0: Danas se obilježavaju 34 godine od osnivanja drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Centralni događaj je svečana akademija zakazana za 12 sati u velikoj dvorani BKC Tuzla. Program obilježavanja traje tokom septembra uz niz sadržaja posvećenih pripadnicima Armije Republike Bosne i Hercegovine i očuvanju sjećanja na ulogu drugog korpusa u odbrani Bosne i Hercegovine.
1: Radio Kameleon.
2: Mi sviramo.
1: Vi slušate.

Poštovani slušalci, u toku je zvučna terapija. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima, upalite svoj kameleon.

0: internu medicinu, ortopediju, oftalmologiju, neuropsihijatriju, psihologiju, ginekologiju, hirurgiju, fizikalnu medicinu i usluge fiziocentra. Brzo, stručno i uz posvećen pristup svakom pacijentu. Posjetite nas na adresi Bulevar 2. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine 82 Tuzla. Zakažite termin pozivom na broj 035 416 600. Eurofarm Poliklinika Tuzla. Vaše zdravlje je naša briga.
1: Dođi, kupi i uštedi. Dani bijele tehnike i LED rasvjete od 21. do 30. septembra. Vaš partner u uštedi energije. ZH Zola. Marketing Radio Kamaleona 035 302 506 i 302 507.
2: Uz nas muzika zvuči bolje.

Poštovani slušalci, u toku je zvučna terapija. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima, upalite svoj kameleon.

Voća i napa, iz Gorenje ili Hajses asortimana, ostvarite uštede i do 900 km. Posjetite Hajses Gorenje studije u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banja Luci i Zenici ili kupujte online na ba.gorenje.com i ba.hajses.com.